Htjela me ili ne, sve jedno je. Ne grli me, oko vrata mi je žica. Ne ljubi me, jezik mi je zmija.